0: 反复炒作，频频插手南海议题。
1: 进入七月以来，日本在南海问题上的搅局行为愈发变本加厉。日方跟风菲律宾、澳大利亚等国发表所谓纪念南海仲裁案裁决十年联合声明。日本外务大臣茂木敏充发表谈话，公然为非法裁决张目，妄称日本是南海事务的利益攸关方。
2: 实际上，日本它不是南海当事国，完全是南海搅局者，完全是一个挑事者。那么日本它智慧插手南海问题啊，它是有这个自身的一些考虑的，想要激化地区矛盾，它也是想通过这个插手南海问题，引发国内对这个周边安全事务的关注，来呢推动国内的一些修宪的这个造势。
1: 时至今日，搅局南海已然成为日本谋求再军事化的一块敲门砖，日非军事合作不断加码。日前，菲律宾防长特奥多罗表示，已与日方就获取五艘二手护卫舰达成基本共识，预计数年内完成接收部署。日本媒体评论称，日菲合作如果过度侧重军事层面，必将加剧地区紧张局势。对于日方的种种消极动向，中方多次阐明严正立场。近日举行的中国东盟外长会上，中方再次明确指出，抵制构建排他性小圈子，拒绝挑动阵营对抗，绝不允许军国主义死灰复燃。
0: 日本在南海问题上负有历史罪责，在所谓南海仲裁案裁决中又扮演过极其不光彩的角色，如今日本又妄图进一步搅局南海，制造对抗，兴风作浪，不得人心。中方已明确表示，将坚决有力回击日方挑衅，坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。今年以来，高市政府不断妄图突破无核三原则。近日，日本防卫大臣小泉进次郎公开提出，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。24号下午，日本民众在东京都中野区举行集会，反对政府涉核言行。集会参加者认为，日本政府应坚守无核三原则，坚持和平道路。
3: あれはもうとんでもないことですね。あの国是というふうに言われていて、日本は核兵器は持たないし、作らないし、持ち込ませないよっていうその三原則が国是だということで。まあ、それで国民の安心を持とうとしてるわけですよね。その持ち込ませずっていうところを取り払ってしまったら、平気で持ち込むことになる。持ち込むということはもう日本が核兵器を持つということですから、これは戦争で広島長崎の悲惨な現状を経験したそういう国の国民としてはとっても許せるものではないというふうに考えています。
4: やっぱり今まで日本が絶対その非核三原則を守ってきたのをひっくり返そうとしてるわけでしょ。そこはね、絶対許されないことだし、憲法違反だし、ダメです。
5: それに対して高市だけじゃないですけど、高市政権がそれをなくして話なんで、日本が戦争にしていく国になってしまう、そういう恐れがあるというふうに思います、はい、
6: っていうか、だからなんかちょっと危険、もうなんかね、また本当新しい戦前になったら嫌だなってすごく思ってます。
7: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 我们再来关注台风的最新动向。中央气象台今早继续发布台风橙色预警。今年第12号台风红霞已于今天早晨由强热带风暴级加强为台风级。上午9点，其中心位于广东汕尾东南方向约355公里的海面上，中心附近最大风力有12级。预计红霞将以每小时20到25公里左右的速度向西偏北方向移动，并向粤东沿海靠近。今天夜间至明天早晨将在香港到广东惠来一带沿海登陆，登陆后转向偏北方向移动，强度逐渐减弱。本次台风过程维持时间长，累积雨量大，致灾风险高。经综合研判和应急会商，中国气象局启动重大气象灾害台风暴雨强对流2级应急响应。受台风红霞影响，据气象水文部门预测，从今天开始到27号，广东东部、福建西南部等地将有大到暴雨，局地特大暴雨，北疆。